0: 疼着，还得疼着。
1: 무슨상황이야
2: 아무도없습니다
1: 더워
0: 빨리빨리빨리빨리
1: 야이시발누가이들보고오라그랬어빨리들어가합격해